0: Čergarko. Ja, dobar dan, dragi moji prijatelji i dobar dan, dragi poštovani slušatelji. Dobrodošli live sa vaši Vojtal Jeffrey. Idemo danas lepe pesme. Prva pesma beše, počeli smo sa Jeff Hurstić, Čergarko, a sad idemo pesma Kad mene više nema. Veliki pozdrav sa San Diego, poseban pozdrav za Marko Alen.
1: Tiho svira stara gitara, dok se noć spušta na naš prag. A otac govori sinu posljednje reči.
0: I jedan veliki pozdrav, naravno, za da ne zaboravimo, Cafe LG i za Hotel Simmeringa. Pozdrav od vaši voditelja Jeffrey. Und natürlich für unsere sehr geehrten Damen und Herren, für die Wiener und Wienerin, wünsche ich Ihnen einen angenehmen schönen Tag.